0: Забони давлатӣ муҳимтарин рукни худшиносии миллӣ ва омили муҳими фарҳанг ва рушди он мебошад. Аз ин рӯ риояи дурусти меъёрҳои он дар корҳои идорӣ ва истифодаи шиору овезаҳо ва ҳамзамон номгузории дукону мағоза, ошхона ва ҷойҳои ҷамъиятию фароғатӣ хеле муҳим аст. Хусусан дар замони муосири ҷаҳонишавӣ ва бархурди тамаддунҳову гуфтугӯи фарҳангҳо, ҳифзи забони давлатӣ ва устувор доштани он чун рукни давлати соҳибистиқлол хеле муҳим аст. Тавре профессор Шамсиддин Солиҳ мегӯяд:
1: мардум эҳтамолшон агар ба забони русӣ ё англисӣ ё ягон забони дигар кунанд, гӯё имтиёз дошта бошад ё ягон бартарӣ дошта бошад. Аслан ин хел нест. Шумо масалан манави кишварҳои мутамаддин, шумо дар Чин, Ҷопон ё масалан Фаронса, масалан кишварҳои ба мо ҳамзабон, масалан Эрон, Афғонистон, Покистон, дар ин кишварҳо бинед, дар онҷо қариб ин хел чизо нест. Бисёр бо муҳаббат менависанд ва мардум вақте ки овезаҳоя ба забони тоҷикӣ менависанд, ин таваҷҷӯҳи мардуми бегонаа ба худ ҷалб мекунад. Ман ёд дорам як вақт Сод Ҳаддоди Одил, донишманди хеле маъруфи эронӣ, раиси фарҳангистони забону адаби форсӣ дар Ҷумҳурии Исломии Эрон ба душанбе меҳмон шуданд ва аз тариқи Москва омаданд ва ҳамроҳашон хонумашон ва як духтарчашон буд. Духтарча як синни мактаб буд. Баъд дар як нишаст гуфтанд ки шумо бисёр мардуми хушбахт ҳаститон ки ҳамин забонатон бисёр содда, ёд гирифтанаш осон ва тамоми чӣ кардаед ки одам ба зудӣ ёд мегирад. Ҳамин забони шумо тез ёд гирифтан мумкин аст. ҳамин духтарчаи ман гуфтанд аз фурудгоҳ то меҳмонхонаи вақте ки дар мошин омадем гуфтам ман ки ҳарфи крилия хонда метавонам гуфтам ҳамин овезаҳои дутарафи раҳ буд аз даруни мошин истода ҳамона ҳамроҳаш хондам ҳамин духтарчаи ман ба забони тоҷикӣ хондана ёд гирифт гуфт фаҳмидед ин як ҳодиси бисёр аҷиб аст
0: مسلم است که زبان دولتی چون رکن مهمی دولتداری و فرهنگ ملی از بزرگی و شهامت ملت گواهی می دهد. فرهنگ ملت در شرایط جهان شوی از جمله عمدترین نماد حفظ هویت و واسطه معرفی ملت در جهان امروز به شمار می رود. البته در این راستا حفظ زبان چون نشان ملت و رعایت معیارهای قانون جمهوری تاجیکستان درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان میانی تمام قشرهای جامعه خیلی مهم است. طوری مصاحبی ما میگوید
1: قانون درباره زبان داریم این مثلا همه مقامات ها میتونن این استفاده کنن لیکن متاسفانه کمتر به این مسئله توجه میکنن از این رو من خوش میکنم که همه این مقامات ها که مسئولیت تطبیق کردن قانون های کشور به دوش دارن از جمله پرکراتورا و دیگر و یا باید همه چیزا عملی کنن باید در پرکراتورا مثلا یک نهادهای مخصوص باشد که تطبیق قانون زبان زیر نظارتش باشد اگر آدم جدی درباره آینده ملت درباره سرنوشت ملت درباره مثلا فرهنگ و تمدن خلق درباره تاریخ اگر فکر کنه مخصوصا درباره خودشناسی و خودآگاهی ملی امروز مثلا سرور دولت ما در همه جا تاکید میکنن که ما باید جوانان در روحیه خودشناسی و خودآگاهی ملی تربیت کنیم و این عامل اساسی تربیت زبان است برای همین این جرم ما است ما باید این جرم ما را اصلاح کنیم
0: زبان پدیده فرهنگ ملی است که ما از توسط آن ملت هویت خیش را تحکیم بخشیده معرفی می سازد و آن را حفظ می نماید. به عباره دیگر زبان هستی ملت می باشد. ما از توسط زبان دستاوردهای فرهنگی ملت از نسل به نسل از یک زمان به زمان دیگر انتقال یافته دسترسی بشریت می گردند. ما را می باید در برابر افتخار داشتن از صاحب زبانی امان اینچونین برای پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن آن اینچونین برای پاک و بی‌آلایش نگاه داشتن آن سهیم باشیم.

Мусиқии мардумӣ ҳамеша ҷойгоҳи хоси худро дар қалби шунавандагон дорад. вақте таронаҳои дӯстдоштаи солҳои гуногун дар як иҷрои тоза ва бо сабки попурӣ садо медиҳанд, онҳо хотираҳои некро зинда намуда ба шунаванда рӯҳи болида мебахшанд. шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи навсабт намудаи овозхонон که بهرتان جمع آوری و به سمعتان رسانیدیم. این بود برنامه امروزای گلبانگی رود که از اداره برنامه های موسیقی رادیوی تاجیکستان در پیشنهاد محرری مسئول گلنوره رجب و کارگردان امید بابایف شنیدید. تمنا می نمایم که هر روز شما با خنده صمیمی، قلبی پر از مهر و نوای دلنشین موسیقی آغاز یابد. خیر، سر بلند باشید.